0: Ishke kele ka kumon karu perel gonge li bichai. Ano? Karu perel? Lishben?
1: Chenda.
0: Chenda? Man khunchik, khunchik, taa kabi na kon. Ani nakataw sa li perel?